0: Și tu că ea, ne?
1: Ia.
0: Ea două în star și plăcea instrucție zase, ne? Dar loc pol du mau ci eu svoie șulări, ea, veste? Ia, ia, mi se întoi rata lui Sena, robe, clara. A ne, în zăcai bizdăi și star și ma atral de vet let, mi se dubim o zmozgă ne star și eu bupă ne ucitle, pă zmede ne utroche, a ne? Dăi mă năzai nă osă, pă e, a ne?
1: Ia.
0: Ia, am păc dusăm smutul sami păr pe lala, veste?
1: Ia, căcutu.
0: Ia, se utrocu nă mormă veci pui asânt cai prou pă cai nă robe.
1: Ia,
0: ia. Se usvet veda sunt nădănașin gai naizgă septembra în New York avioni picira lune butičnike, a ne?
1: Ja, res je, ja.
0: Ja, ja. No, Izraelci so zemljo zglihali celo Gazo. In mi otroke učimo, da to ni prav, da se to nadela, a ne?
1: Ja.
0: Pol pa vidijo, da so te Izraelci, ki še kar streljajo tam dol, prišli sem in se objemajo z našim ministri. Mislim, kako ne pol otroku to pojasnam, a ne?
1: Ja.
0: Zakaj se imamo radi, če delajo grde stvari, a ne? Kako ne otrok razume to?
1: Ja, res je vse skupaj čudno.
0: Ja, logike ni mene več, a ja. Ne? Mislim, vsak let v razred pride policist, da otrokom mal pojasnem, kako s kolegi lovijo barabe, a ne?
1: Ja.
0: Mulčki ga gledajo k največjega poštenjakarja, razumeš?
1: Ja.
0: Pol pa na TV-ju zagledajo šefa parlamenta, ki je kot policist zganal same lumparije. Pa ne si mislijo, vse je na glavo zasukan, no.
1: Ja.
0: Otroci so zmedeni, a ne?
1: Težko je razumeti.
0: Ja, čakaj, dejva stopat midva tamle dol v razred po Magdo, ona bo še kaj povedala, ona...
1: Ja, prav, ja.
0: Ja, ja, no, evo, se tukaj, se bo kar zmota. Oj, Magda, ej,
2: ja, dej, sam mal. Sirela, daj no, a si izračunala, kolik je 3x3?
3: Ne vem, tršica.
2: Čakaj, ja, smo pri slovenščini. Pri matematiki smo, Sirela, številko se odgovori.
3: Ne,
2: kaj ne vem?
3: Ne vem, tršica.
2: Aj, daj, dost imam, razumeš.
3: Pa če ne
2: jaz
3: vem.
2: Jaz grem ven, vi pa drgnite svoje pametne telefončke, da boste še bolj na umi.
0: No, Magda.
2: Jaz ne morem več, zic leder, jaz sem obupala.
0: Ja, se vem.
2: Gremo v kabinet, jaz moram ene smrekce budent.
1: A veste, da bi še jaz ene rabla.
0: Pa pejmo.
4: Klara, hvala.
1: Ja.
4: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Radio 1.
5: Več dobre glasbe.